învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

0: Pe gata s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună mie este mie legea curii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se doar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce sunt de tine și ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Să topește sufletul meu după mântuirea ta. În cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, cum am făcut cu amfoale la fund, dar îndrătările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus mi-au călcătorii de lege deșertăcind, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. În temea ta-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi ta îndreptările tale, că întrânsele mai vei ia, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au ajutat păcătoși ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucru desăvârșit am văzut sfârșit, dar prunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că mă la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cerea mea am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățile tale nu m-am obătut că tu ai pus mie lege. Îți de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie legurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusă-mi-a păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Plecată-mi inima mea, ca să fac îndreptările tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socoteta încălcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am teput. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta, după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii, au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelețește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Poate spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Poate și mi-ai îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Porunci tăi cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Uite, mai râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmași și mi-ai lămurit cu foc, este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de feima, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi ai dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În drepturile tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit, deschis am ochii mii de dimineață ca să fugi la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc, fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Apropiești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea. Când dreptările tale n-au căutat, îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzutam pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce afla că moare mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, dar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așa tot am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit am sufletul meu mărturile tale și le-am iubit pe ele foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cu puterea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcitam ca o oaie pierdută caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilata pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflet al meu, cu somnul să-mi te îngreuiesc ca să nu te dai morții. Și afară de împărăție să te încuici, te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoștoare, gândind sufletul meu, priveghează, prinzându-ți candela Ta, cundele luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele vezi, dar sufletul meu să-l dormitesc, că își vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteptă ca să întâmpi pe Hristos când de lemn de ungeri și zvădați-i cămăra cea dumnezească slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebirit, întărirea mântuirii, născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici și le risipești, între starea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă. Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.

poruncile tale, sufletele noastre le sfințește. Lucrurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca pe mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: Ia-ți fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi mântuiește-mă pe mine nevrednic cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratului și Dumnezeul nostru. Ridicată-mi ochii mei la unchi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa seclate în piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua, soarele nu te va arde nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântase Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că omul pe robită ești, câte în viața au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți. Și celor adormițele de odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești, unul izditorul, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin, ferice mute pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel necăpu Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul.

0: și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul de cercetarea feței tale, veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negreite și veșnice și desfătarea vieții tale celei nesfârșite și fericite. Tu ești cu adevărat viață și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți, Hristoase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miliește-ne pe noi, că pentru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără de legile noastre, ci caută și acum cu milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașul nostru, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri mâinilor Tale și în mele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăști de mântuit Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: De ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blâncile, neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Preotul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și meritat pe
1: Dumnezeu să te iubește și să ne cuvinteze.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna spărire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Un alt preasfințitor, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei

noastră duhovnicească, de care primim întrușepent cu tot cel mai presus de ceruri, trimite nouă harul prea Sfântului Tău Duh.

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să fie la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Trimită ție ajutor din locașul cel sfânt al său și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurați-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întâlnit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din celul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înviește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înviește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înviește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mirea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează-mă stelea Ta, binecuvintează binecuvintează că ești cine asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie, poporului Tău celui nou numit, numele Tău, îndurările Tare, Dumnezeu și Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecuvintează și creștini, dăruindu-le lor binecuvintează asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o totă lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oște drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ceri, rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi.

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de

0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeu.
1: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covășit capul meu ca o sarcină grea, a apăsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și au putrezit rânile mele din pricina nebuniei mele. Înuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua, mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ochi, și nesemn de care, în trupul meu, necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am nesuspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei de parte au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grea au deșertăciuni și picleșugul toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude, deci nu are gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trebuie s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață, este tata de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buzele de bucurie te vor lăuda gura mea. Te mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iubitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta, iar în deșert au cuvântat sufletul meu. Intrau în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitoza sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de alt s-a apropiat. Că putit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neașturat între cei morți slobă. Că niște oameni răniți ce doar nu-n mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usuma în groapa cea mai de jos sunt cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăcine lor, închis am fost și n-a putut ieși ochii mei slăbiți de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua tins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morții vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-o întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește în stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului din erițile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face stâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe lesetele de apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fiul, așa minui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Pe Duhul a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor. Pe cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Acum să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din viac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Înseamnă către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă semănce să se pogoară în groapă. Vă s-au dimineața, mi-l atac la Tine, mi-e rădere, de arată în calea pe care voi merge, la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătatea, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul.

0: Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea ta de către mine, grăbește-le, mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele, într-o Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu. Într-o Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda de la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună. Zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, întâi de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta, gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta. Că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aducem voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețe mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ceva să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viața și din adâncurile pământului iarăși m-a scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta când vor fi rușinați și înfruntați ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecate. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va omili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâ se va ca ploaia pe lună și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la un râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele darurile vor aduce, împărații arabilor și reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui, de camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul arabii și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Și va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăni pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui, se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului. Toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat e Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni și binecuvântat e numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Deci am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, când au necazuri până la moarte lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenile omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu ei cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor este nedreptatea și cugetele inimii lor este la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate grezic de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt, iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumul vicleniei i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca vestul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rănunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam ca un dobitoc eram înaintea mea. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai ca de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cear afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac. Că iată ce se depărtează de tine vor pieri inimii ci tăi pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este apune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepădat Dumnezeule până în sfârșit aprinsu-s amânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au folit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor de semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanii l-au sfărâmat, arsau cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, numai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeu le te va ocărâ vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întoarci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, dar tu l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai țecat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul au cărit pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul tău ce te laude pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvătirea celor ce te urăsc pe tine, se orică pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom pe tine și vom chema numele tău, voi spune toate minunile tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremurat s-a pământul și toți ce locuiesc pe el, eu am tărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul, ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut e în Iudea Dumnezeu, în Israel mare este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobitoria arcurilor, arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule a lui Iacov, a încremenit călăreții pe cai. Înfricoșător e și cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și mintirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe și le pliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce aduc urile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul a strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat chiar și noaptea, mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat înainte trei, tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide mâinile Lui în mâinile Lui în durările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg că aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare, puterea ta izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec, glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerile tale lumea, retinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Când te-au văzut ucenicii înălțându-te la Părintele tău, întorcându-te a tot făcătorule, strigau, nu ne lăsa orfan pe noi, robii tăi, iubitorile de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Oștile cele strălucitoare, duhurilor dumnezeiești, văzând pe Domnul slave, înălțându-se cu trupul în chip lămurit, strigau, unele către altele, ridicați porțile. Miliește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată de vorul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzi-l mai vei da bucurie și veselie bucuroase, uroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Numai curată îți dești într-o mie Dumnezeule și Duh dreptul noi ești lucru cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Și cu Duh Stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine să vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot ne vii binevoie, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt răspunde voi împărătesei Maici. Mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt răspunde voi împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind. Și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviat ai a treia zi, cel ce din fire ești fără de moarte și te-ai arătat celor 11 și tuturor ucenicilor. Și te-ai suit Hristoase la Tatăl, de nori fiind purtat făcăturile a toate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviat ai a treia zi, cel ce din fire ești fără de moarte și te-ai arătat celor 11 și tuturor ucenicilor și te-ai suit Hristoase la Tatăl, de nori fiind purtat făcătorul a toate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu insuflat,
2: Sălmuind, grăiește în chip foarte lămurit, suitul sa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță, și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumea cea îmbătrânită în multe păcate, înnoindu-o cu patima și cu învierea ta, Doamne, te-ai suit, purtat fiind de nor, la cele cerești, slavă, slavei tale! Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Veniți, popoarelor, iubitoare de mucenici, ca dănțuind cu dumnezeiască cuvință să cântăm cântări de laudă, lăudând pe Sfințitul Mucenic al lui Hristos Eladie. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, popoarelor, iubitoare de mucenici, ca dănțuind cu dumnezeiască cuvință să cântăm cântări de laudă, lăudând pe Sfințitul Mucenic al lui Hristos Eladie. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucurându-ne credincioși să-L încununăm cu flori pe dumnezeiescul Eladie, ca pe un biruitor al necredinței și tare mărturisitor al dumnezeirii celei de o ființă în trei lumini. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Soare luminos ai răsărit lumii, dintr-o cele din lăuntru sfințite, împuținând înșelăciunea cu luminile pătimirii mucenice Eladie. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dănțuind pururea în ceruri împreună cu cetele cele sfințite, pe cei de pe pământ, ce cinstesc pomenirea ta cea sfântă, de patimile și de nevoile cele cumplite, mântuiește-i, mucenice Terapont. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răspândindu-se pe pământ sfințită și cinstită pătimirea ta, pe toți credincioșii ridică, a te lăuda pe tine luminat ca pe un viteaz înțelepte Terapont. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătându-te ca o stea de Dumnezeu luminată și ca un soare înțelegător cu lumina nevoinților tale și cu strălucirea minunilor, luminezi pe credincioșii cei ce arătat te laudă pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințită ceata prorocilor de departe, mai înainte, te-a propovăduit pe tine că vei fi Maica a lui Dumnezeu preacurată, mai presus de Heruvim și decât toată făptura. Ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-a împreunat ceată duhovnicească, întărește-i și într-o dumnezeiască slava ta, cununilor slavei învrednicește-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați forțile cerești, că iată, a venit Hristos, Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată, a venit Hristos, Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Căutând Hristoase pe Adam, cel amăgit de înșelăciunea șarpelui, când te-ai îmbrăcat într-însul, te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, acel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-te îngerii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Căutând Hristoase pe Adam, cel amăgit de înșelăciunea șarpelui, te-ai îmbrăcat într-însul, te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, acel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-te îngerii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pământul prăznuiește și dănțuiește și cerul se bucură astăzi de înălțarea Făcătorului Făpturii, cel ce cu voia sa a unit învederat pe cele despărțite. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Foarte minunat ai arătat popoarelor Mântuitorul nostru pe mucenicul tău, ca să rabde toată năpădirea și prin chinurea mare să se îndulcească de dorirea dragostei tale. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdând focul la ochi, te-ai lipsit de vedere și văzând slava cea din cer, îi mulțumeai lui Dumnezeu căci prin patima ta, iată, a răsărit ție lumină strălucitoare fericită. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Foarte minunat ai arătat popoarelor Mântuitorul nostru pe mucenicul tău, ca să rabde toată năpădirea și prin chinurea mare să se îndulcească de dorirea dragostei tale. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând cu adevărat și după asemănare chemarea ta mucenice, te-ai făcut plăcut lui Hristos și pururea tămăduiești neputințele sufletelor și ale trupurilor. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amestecându-se sângele cu ungerea preoției tale, mai luminoasă o face ierarhie și păstorule și tămăduitorule al bolnavilor, pentru aceasta pe tine te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin dumnezeiasca chemarea lui Hristos, tămăduiești patimile cele cumplite și potolești neputințele și curățești stricăciunea duhurilor celor viclene, celor ce cu credință se apropie de tine prea fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu se pricepe mintea omenească a înțelege adâncimea cea negreită a nașterii tale, prea curată, căci Dumnezeu, vărsându-se în pântecele tău, pentru milostivire, cu totul m-a înnoit pe mine.

Curățindu-te de întinăciunea răutății, te-ai uns și te-ai făcut preot lui Dumnezeu și, chinuindu-te prin sânge mai mult, ai strălucit într-o virtuți, Părinte, și ai luminat cugetele credincioșilor cu razele minunilor tale celor minunate, mărite Eladie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pătimind după lege, plăcutule a lui Hristos, te-ai arătat adevărat ierarh și mucenic. Pentru aceasta, pe tine te rugăm, tămăduiește acum patimile, cele netămăduite ale sufletelor noastre. Și le înduplecă pe Hristos, cel iubitor de oameni și voitorul milei, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui, acel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul, că deși te-ai arătat în trup, ai rămas neschimbat. Pentru aceasta aștepți plinirea vremii, ca venind pe pământ să judeci toată lumea. Dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelile robilor Tăi, ca un Dumnezeu milostiv. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne! Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat și pe nori fiind purtat, la sânurile Tatălui a ajuns, pe care nici cum nu l-a părăsit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toată lumea cea văzută și cea nevăzută prăznuiește cu bucurie. Îngerii și credincioșii saltă, lăudând neîncetat înălțarea celui care s-a unit cu noi prin întrupare pentru bunătate. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toată lumea zdrobind zidirea, stăpânirea morții ca un domn, fără de moarte, ai dăruit tuturor nemurire iubitorului de oameni și te-ai înălțat într-o slavă privind la tine cinstiții Tăi ucenici, Iisuse atotputernici. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fericit este pântecele Tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca pe Cel ce a deșertat în chip minunat pântecele iadului, te-ai învrednicit al primi în chip de negrăit întru Tine, pe care roagă-L să se mântuiască și să ne mântuiască pe noi cei ce Te lăudăm pe Tine. Suntem ucenicii Eladie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Podobindu-Te întru cele de laude, Ți-ai pus pe creștetul Tău diadema dreptății, ferecată cu aur și cu pietre scumpe. Suntem ucenicii Eladie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Împodobindu-Te întru cele de laude, Ți-ai pus pe creștetul Tău diadema dreptății, ferecată cu aur și cu pietre scumpe.

tulburările patimilor, arătat ai primit ungerea cea dumnezeiască, lucrătorule de cele sfinte. La sfârșitul cel pătimitor te-ai împodobit cu cunună. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind pururea cu semnele și cu dumnezeieștile minuni, te arăți și luminezi toate cele de sub soare, primind har de la Dumnezeu ierarhie, vrednicule de minuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfințindu-te ca un arhiereu sfințit cu jertfele cele fără de sânguri, ai născut întâi popoare prin har și junghiindu-te ca un miel te-ai adus, Domnule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe o ușă ce duce către intrarea cea dumnezeiască, ca pe un rai dumnezeiesc, ca pe un loc înțelegător al sfințeniei, și ca pe o frumusețe a lui Iacov, pe Fecioara să o fericim. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorând moartea cu moartea ta, Doamne, luând pe cei ce i-ai iubit, te-ai suit în muntele cel sfânt al măslinilor și de acolo te-ai ridicat la Părintele tău, Hristoase, de nori fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată este nașterea ta, minunată este învierea ta, minunată și înfricoșătoare este și dumnezeiasca ta înălțare din munte, Dătătorule de viață, pe care, închipuind o Ilie, în car cu foc s-a suit, lăudându-te pe tine, iubitorule de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerii grăiau către apostolii care priveau, bărbați galileeni, pentru ce vă mirați de înălțarea Dătătorului de viață, Hristos? Acesta va veni iarăși pe pământ să judece toată lumea ca un prea drept judecător. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Păzindu-te pe tine, Fecioară neîntinată și după naștere, Născătoare de Dumnezeu, se suie Hristos la Tatăl, pe care nu l-a părăsit, deși că a luat din tine trup înțelegător și însuflețit, pentru mila cea negreită. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit ai ca soarele, locuind în temniță, căci acolo ți s-a arătat Hristos, lumina cea neapusă, glăsuindu-ți ție ca lui Pavel cuvinte de mângâiere, pătimitorule cel cu cuget răbdător. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legăturile ți s-au rupt ca țesăturile păianjenului, căci întru tine a fost pururea cea nebiruită, zdrobind tot cugetul demonilor și pe tine mărindu-te ostașul al lui Hristos. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Și trei fețe cinstesc și o dumnezeire, căci în trei fețe se împarte, iar nu în trei firi, căci unul este Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul cel drept. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Și negrăită se zice și necunoscută se înțelege taina care s-a arătat întru tine, că de sămânță nu ai știut și fiu ai născut. Acesta este Împăratul Păcii, prea curată Fecioară. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luminându-te cu dumnezeiasca strălucire, ca o stea luminoasă te-ai arătat, luminând cu semnele cele dumnezeiești și cu dumnezeiescul Duh toate cele de sub soare, ierarhie Terapont de Dumnezeu fericite. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca o ardere de tot sfințită, ca o aducere plăcută și ca o jertfă, desăvârșit te-ai adus pe tine cuvântului, celui ce a pătimit cu trupul, făcându-te mucenic, sfințite Terapont. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin pătimirea ta cea tare, umplându-ți înfrumusețat paharul mărturisirii celei adevărate, pe toți i-a dăpi chemând cu propovăduirea cea înaltă preacuvioase Terapont. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După nașterea cea străină, ca și înaintea nașterii ai rămas Fecioară, căci Dumnezeu, Cel ce s-a născut, a fost orânduit. A fost orânduind toate cu voia Marie nenuntită și de Dumnezeu dăruită. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

Să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut dintre însă. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut dintre însă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să ne picure de sus norii bucuriei, bucurie netrecătoare, că Hristos pe nori fiind purtat ca pe heruvim, la Părintele Său se suie astăzi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătându-te în înfățișarea trupului, pe cele mai înainte despărțite le-ai adunat într-una iubitorului de oameni și te-ai înălțat îndurate la cele cerești, privindu-te ucenicii tăi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce sunt înroșite hainele celui ce s-a unit cu trupul cel materialnic, ziceau sfinții îngeri, văzând pe Hristos, purtând dumnezeieștile semne ale cinstitei patimi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Lăudăm, Fecioară, zămislirea, mărim și negrăită nașterea Ta, în care ne-am izbăvit curată din stricăciune și din răutate și din temnița cea întunecată a iadului. Sfinte Mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Toți să cântăm în versuri de alăută, cu inimă veselă, căci Hristos l-a arătat pe lăudatul pătimitor Eladie, biruitor potrivnicului. Sfinte Mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Lepădându-te a jertfii idolilor, te-ai făcut jertfă vie lui Dumnezeu de trei ori fericite, bine mirosind tuturor mirurile cele curate ale patimilor lui Hristos în trupul tău. Sfinte Mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Trecând prin nevoi cu patru legături, erai veselindu-te, ca și cum ai fi în lăuntrul raiului, căci vedeai înaintea feței tale odihna cea viitoare, pentru care ai ales a pătimi toate, Mucenice Eladie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nașterea ta este mai presus de fire, căci fără de sămânță ai zămislit și ai născut, precum se cuvine maicilor după legea firii. Amândouă sunt adevărate foarte, să se astupe graiul eresurilor celor împotriva ta, preacurată Maica lui Dumnezeu. Sfinte Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Viețuirea ta cea dumnezeiască, petrecerea cea de Dumnezeu încuviințată și moartea cea slăvită, strălucind cu frumusețile cele mucenicești, cu razele minunilor, luminează inimile celor ce te laudă pe tine. Sfinte Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca pe o viță cu mult rod a viei cele înțelegătoare, te-am cunoscut, care aduce cu adevărat struguri mărturisirii și izvorăște vinul cel ales al răbdării. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ocașul tău s-a arătat ca o tămăduire sfințită, prin har ușurând tot felul de dureri ale neputincioșilor, și dezlegând neputințele de Dumnezeu înțelepțite ierarhie, vrednicule de minune. Pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vântul în pântecele tău mai presus de fire s-a zămislit. S-a arătat desăvârșit înnoind firea asemenea lui Dumnezeu, precum însuși știe ușa cea încăpătoare de Dumnezeu prea curată.

rânduia la cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas nedepărtat, creind celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești, pe pământ lăsându-le, și pe cele din țărână, dându-le țărânii, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime. Să ne înălțăm noi muritorii, privirile împreună cu simțurile spre porțile cerești, în muntele măslinilor, să ne închipuim că suntem și că privim la Izbăvitorul, cel purtat pe nor. Că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii: nu mă voi despărți de voi. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Sinaxară, în această lună, în ziua 27-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eladie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Terapont, episcopul Sardei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului și de Dumnezeu purtătorului părintelui nostru Ioan Rusul, noul mărturisitor. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evseviot, care prin foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alipie, care s-a săvârșit zdrobindu-i se capul de piatră. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu, ci numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând: te-a lăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cuvântat. N-au slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu, ci numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând: te-a lăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Doamne, care ești lumină, un nor luminos te-a ridicat, înălțându-te de pe pământ mai presus de cuget. Și cetele cerești au lăudat împreună cu apostolii, zicând: Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să batem toți din palme, bucurându-ne de înălțarea lui Hristos, și vesel să cântăm: suitus a Domnul în glas de trâmbiță și așezut de-a dreapta Tatălui, acel ce este împreună pe scaun șezător în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Marele Moise, odinioară, în cântări grăiasă, se închine îngerii cerești lui Hristos, celui ce se înalță ca unui împărat al tuturor, căruia îi cântăm: Doamne al părinților și Dumnezeule, binecuvântat ești! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O minune uimitoare cum ai încăput ceea ce ești de Dumnezeu cu har dăruită, pe Dumnezeu cel neîncăput, care cu trupul a sărăcit și s-a înălțat astăzi cu slavă multă la cele cerești și pe oameni i-a înviat. Sfinte Mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cerul s-a mirat de tine, fericite, fii întărât pe pământ, căci te-ai făcut priveliște lumii, pătimind pentru Hristos și lăudându-L pe El, pe Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! La călcâie suferind amari porniri, l-ai rănit pe cel viclean și, lovindu-l cu călcâiele, l-ai trântit sub picioarele tale fericite, slăvind pe Hristos, Dumnezeul părinților noștri. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! O Dumnezeire în trei sori, o împărăție fără de început, pururea viitoare, Părinte și Fiule și Duhule, bine ești cuvântat, cel ce singur ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O taină înfricoșătoare, o minune străină, în ce chip și Maică ai fost și Fecioară ai rămas, singură binecuvântată, care ai născut nouă pe Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Prin înfrânare, potolind valurile cele întreite ale patimilor preacuvioase și pătimind prin curgerea sângerilor tale, ai stins văpaia înșelăciunii Sfințite Terapont, Mucenice a lui Hristos. Sfinte Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Făcut-o te-ai desăvârșit cu ungerea mirului tăinuitorule de cele sfinte preacuvioase și săvârșind cele preoțești și pe popor, ca un păstor păscându-l, ai săvârșit curgerea cea aleasă pentru Hristos, junghiindu-te, înțelepte Mucenice Terapont, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Prin curgerea sângerilor tale ai înecat taberele vrăjmașului, iar cu strălucirea minunilor cu adevărat gonești negura patimilor, mucenice Terapont, arătându-te făcător de minuni și tămăduitor celor neputincioși. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce șade nescris în sânurile Părintelui, în brațele tale șade scris prea curată, cuprinzându-se de vederea ta și făcându-se noul Adam, ca să mântuiască pe om. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum fiind plinită. Pe toată lumea ridică să cânte, pe Domnul lăudați lucrurile și îl preanălțați întru toți vecii. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum fiind plinită. Pe toată lumea ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau: ce stați de priviți mirându-vă? Acesta care se suie la cele cerești va să vină iarăși pe pământ să judece pe oameni, fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să dăm slavă lui Dumnezeu și într-un glas de laudă să-i grăim, să cântăm, să dănțuim și să batem din palme. Suitul sa Dumnezeul nostru de pe pământ la ceruri, îngerii și arhanghelii lăudându-l pe dânsul ca pe stăpânul și făcătorul tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Posta ridicată mai presus de îngeri, firea noastră cea căzută de demult, și pe scaunul cel dumnezeiesc mai presus de cuget a fost așezată. Veniți să prăznuim și să cântăm, pe Domnul lăudați-l făpturile și îl prea înălțați întru toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată Fiul tău născătoare de Dumnezeu, predând cu crucea sa moartea, a înviat a treia zi și arătându-se ucenicilor săi, s-a suit la cele cerești. Aceluia și ție închinându-ne, să lăudăm, vă lăudăm și vă slăvim întru toți vecii. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pământului îi dă miros sângele tău, deasupra te laudă cerul și noi scriem cu cuvântul chinurile tale cele frumoase, fericite și luminat strigăm. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nespăimântându-te de foc și de sabie, te-ai făcut ostașul lui Hristos, rădând pe veliar cu toată întrarmarea cea tainică, fericită, cu credință strigând: preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu slăvesc pe Tatăl, asemenea laud pe Fiul și pe Duhul, o fire și o putere în trei fețe, căci trei un Dumnezeu este, pe care slăvindu-L îl lăudăm ca pe un Domn și îl preanălțăm întru toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Gândul nu cuprinde minunea și limba nu poate grăi, căci mai presus de fire a născut Fecioara și după naștere este adevărată Maica lui Dumnezeu și Fecioară, care lăudându-o slăvim pe Domnul. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Jertfele cele fără de sânge le-ai adus lui Dumnezeu și ca un miel curat și fără prihană, jertfiindu-te, ai surpat jertfele idolilor, frumusețea pătimitorilor, sfințite Terapont. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu lumina muceniciei, te-ai făcut dumnezeiesc locuitor raiului. Te-ai arătat împreună părtaș cu sfinții îngeri, mucenice purtătorule de chinuri și sluga Mântuitorului. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu smerenia inimii ai smerit pe șarpele cel mândru, bărbătește împotrivindu-te lui și vopsindu-ți haina ta cea sfințită cu sângele muceniciei sfinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nașterea ta, mântuindu-ne de blestemul cel din tâi, prea binecuvântată și de Dumnezeu dăruită pruncă, glasul lui Gavril îl înălțăm ție, bucură-te, precinuitoarea mântuirii tuturor.

tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară! Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! O darurile cele mai presus de pricepere, o taină înfricoșătoare, Cel ce stăpânește, că Cel ce stăpânește toate, suindu-se de pe pământ la cele cerești, a trimis ucenicilor pe Duhul Sfânt, care a luminat mintea lor și cu harul i-a făcut ca de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spusa Domnul cetei ucenicilor: Voi să stați în Ierusalim și eu vă voi trimite vouă alt mângâietor, care șade pe scaun împreună cu Tatăl. Este cinstit de opotrivă cu mine, pe care mă vedeți înălțându-mă ca pe un nor, fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Posta ridicată cu strălucire mai presus de ceruri, slava celui ce s-a smerit în trup, iar cu șederea cea împreună cu Tatăl a fost cinstită firea noastră cea căzută. Să prăznuim și cu un glas să cântăm cu toții și să batem din palme bucurându-ne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cel ce a strălucit lumină din lumină din tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, a răsărit și toată întunecimea păgânătății a risipit. Și pe cei ce dormeau în noapte i-a luminat. Pentru aceasta toți, după datorie, pe tine, fără încetare, te fericim în veci. Din temucenicei Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua aceea de pătimire a Dumnezeescului Eladie, prăznuind o luminat, cu cântări îl slăvim pe Mântuitorul. Din temucenicei Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua aceea de pătimire a Dumnezeescului Eladie, prăznuind o luminat, cu cântări îl slăvim pe Mântuitorul. Sfinte mucenice Eladie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul Eladie, cel ce este Bisericii lui Hristos, vas sfințit de aur al Sfintei Pătimit, lăudându-l îl mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te ceea ce cu mii de bucurii și bucuria lumii, Marie, Născătoare de Dumnezeu, pe tine cu laude neîncetate mărim. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a vedea slava Totțiitorului, moartea cea fără de dreptate ai suferit și prin sângele tău, ca printr-o căruță, te-ai suit din către ceruri ierarhe mărite și bucurându-te te-ai odihnit. Sfinte mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o lumină, ca o dimineață, ai strălucit nouă, luminând marginile lumii prin razele cele luminoase, arhiereule și păstorule de Dumnezeu insuflate. Pornind întunericul patimilor, pentru aceasta te cinstim și cu dreaptă credință te fericim pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bunăcuvința locașului tău, mucenice, cel ce pururea se luminează cu strălucirile minunilor, gonește întunericul patimilor și alinează neputințele celor ce întru Duhul prin credință se apropie către dânsul. Sfințite mucenice și păstorule, vrednicule de minune! Pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu lumina ta, de Dumnezeu dăruită între femei fecioară, luminează-mă, rogu-te, și mă mântuiește de focul cel veșnic, ca să te slăvesc și să te laud pe tine și după datorie să cânt măririle tale.

ucenicii la tine te înălțau Hristoase la Tatăl împreună cu dânsul șezând, îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Privind ucenicii la tine te înălțau Hristoase la Tatăl împreună cu dânsul șezând, îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cer, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laudă numele Domnului. El a zis și s-a făcut la porunci și s-au zidit, pusele pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți și de pe pământ balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântului. Munții și toate dealurile, pomii cerăditori și toți cei de fiarele și toate animalele, tăritoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Se laude numele Lui în hor, în timpare și în psaltire, se cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lauda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți al lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavii Lui, lăudați-L pe El în glaze trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în hore, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, într-o mai bună voie, lăudăm, te bine te cuvântăm, închinăm ne ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a Toțitorului, Doamne Fiule, Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușorului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin, în toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, i-am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție, Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat ce prea slăvită este numele Tău în veci, amin, fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
2: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne,
1: miluiește! De săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor,

Din Sfântul Toroca și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dorindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cântat numele lui Tobreanu Ardea, vestit dimineața mila ta și adevărul tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei

Sfântă Liturghie săvârșim ale Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul din Durostorum, ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Terapont, Episcopul Sardelor și Eladie, și ale Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților

laudă spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: viața noastră,
1: bisericii
0: lui Hristos Dumnezeu să o
1: cei ce ne dăjduim pentru tine. Că a ta este

Înălțată te-ai între slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie, făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învieră. Ca un izbăvitor al celor iubiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruințe mari, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că ce este trecător și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavii urmă milostivirii cerești, moldovetei arătat arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turmă.

Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace îndreptează viața noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă Hristoasă Dumnezeul nostru. De unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămânând nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine.

Deci unii dintre ucenicii lui ziceau între ei, ce este aceasta ce ne spune, puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin.

așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

și de-a pururea pomeniților ctitorei sfânt lăcașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și a celor cărora li se face astăzi pomenire cu tot neamul lor cel adormit. Și pentru

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumitare. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori, ai sfânt lăcașul acestuia. Ale celor pe care am pomenit și pomenim la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu se ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și

mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai vrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic, și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Iarăși și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfenic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului.

0: Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe ostenitorii, binefăcătorii și

sfântă jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul

Cuvântului al tuturor celor văzute și nevăzute și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

Fără ce n-ai fi în place și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se

pentru noi, roce de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: și pururea și în vecii vecilor.
1: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Amin.
0: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
1: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin.
0: Binecuvintează, Părinte, amândouă.
1: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin.
2: Amin.
3: Amin.
1: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasă dumnezească, pe care primim notul și pentru tot ce mai presus. Pe cerul trimite-ne nouă harul prea Sfântului tău.

Pomenește, Doamne, de cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfernic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

bolnavii tămăduiește, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești bine

slavii împărăției tale și vină ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ne se da prea curatul totul și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește.

În ziua 27-a lunii mai, pomenirea Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul. În timpul persecuției împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu, s-a pornit mare persecuție împotriva creștinilor. După anul 297, Maximian Galeriu, socotind pe nedrept că îndeosebi creștinii ar fi vinovați de slăbirea și de căderea Imperiului Roman, a hotărât îndepărtarea soldaților creștini din armată. La Durostorum, în provincia Mesia Inferior, a fost dus la judecată ostașul creștin Iuliu în fața dregătorului locului Maxim, cărăi i s-a spus că veteranul Iuliu nu vrea să asculte de poruncile împăraților ca să jertfească zeilor. Iuliu i-a răspuns lui Maxim că spusele slujitorilor sunt adevărate. Nu disprețuiesc poruncile, desigur, a spus el. Dar eu sunt creștin și nu pot face ceea ce vrei. Deci nu se cuvine să uit pe Dumnezeul meu cel adevărat și viu. Maxim i-a zis, ce lucru mare este să tămâiezi statuile zeilor și ale împăraților și să pleci. Iar Iuliu a mărturisit, nu pot să disprețuiesc poruncile dumnezeiești și să mă arăt necredincios Dumnezeului meu. De altfel, el își făcuse datoria de ostaș. De 6 ori mersese la război și se luptase fără să fie mai prejos decât alții. I-a zis Iuliu, după gradul meu sunt acum veteran. Mă tem totdeauna de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și îi datorez neîncetat ascultare. Auzind de acestea, dregătorul Maxim l-a îndemnat cu blândețe. Iuliu, te văd bărbat înțelept și destoinic și jertfește zeilor plecat vin de mine, ca să dobândești o mare răsplată. Iuliu însă a rostit cu îndrăzneală, nu fac ceea ce dorești, ca să nu ajung la o sândă cea veșnică. Maxim a stăruit să-l înduplece, vorbindu-i mai departe cu blândețe. Oare socotești, Iuliu, că este păcat să mă asculți pe mine? Eu nu te silesc. Dar altfel vei primi leafa pentru cei 20

0: judecătate împăraților, să îndeplinești gândul tău și să dai împotriva mea hotărârea, lasă să se desăvârșească juruințele mele. Apoi dregătorul l-a îndemnat din nou, ia seamă la tine, te vei suferi pentru legile patriei, vei avea o laudă veșnică. Iuliu însă i-a răspuns, adevărat, pentru legi sufără aceasta, dar pentru cele dumnezeiești. Maxim atunci i-a spus, un om răstignit și mort, adică Iisus Hristos, v-a încredințat acestea. Vezi cât de nepriceput ești să te temi mai mult de un mort decât de împărații care trăiesc? Iuliu însă a mărturisit, acela, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele noastre ca să ne dăruiască viața cea veșnică. Hristos Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Pe acesta de-l va mărturisi cineva, va avea viață veșnică. Cel ce-l va tăgădui, va avea pedeapsă veșnică. Văzând credința sa neclintită în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, dregătorul Maxim, a dat această hotărâre. Iulin, nedorind să se supună poruncilor împăraților, primește pedeapsa tăierii capului. Și pe când îl duceau la locul de osândă, îl sărutau toți. Un oarecare Isihie, care era ostaș creștin și era și el închis, i-a zis Sfântului Mucenic, te rog, Iuliu, să împlinești cu bucurie făgăduința ta ca să primești cununa pe care Domnul a făgăduit-o credincioșilor săi și să-ți amintești și de mine. Peste puțin și eu te voi urma, te rog, salute pe Pasicrat și pe Valentin, slujitorii lui Dumnezeu care au luat-o înaintea noastră către Domnul prin bună mărturisire. Iar Iuliu, sărutându-l pe Isihie, i-a zis, grăbește-te, frate, să vin în împărăția cerurilor, căci au auzit făgăduințele tale cei pe care i-ai salutat. Și primind Iuliu ștergarul, s-a legat la ochi și a acoperit capul, apoi s-a rugat fierbinte, Doamne Iisuse Hristoase, pentru numele căruia pătimesc acestea, te rog să binevoiești a primi sufletul meu cu sfinții tăi mucenici. Deci slujitorul diavolului, tăindu-i capul cu sabia, a pus sfârșit vieții pământești a fericitului mucenic. Pentru mărturisirea credinței în Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. În această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Sardei. Sfântul Mucenic Terapont a trăit în veacul al III-lea și a fost arhiereu al Sfintei Episcopiei din Sardes, unde cu învățătura sa pe mulți păgâni a întors de la înșelăciunea idolilor la Hristos și i-a luminat cu taina Sfântului Botez. Fiind prins de ostaș, la porunca dregătorului Valerian din Sardes, aceia l-au pus în lanțuri, l-au închis în temniță și l-au chinuit multă vreme prin însetare și înfometare. Apoi, scoțându-l din temniță, l-au dus în cetatea Sinaului din Frigia și de acolo la Ancira, cetatea Galatiei. L-au schinjuit în multe feluri. L-au dus apoi la un râu ce se chema Astalin, l-au dezbrăcat, l-au întins cu fața la pământ, l-au legat de patru pari uscați ce erau înfipți în pământ și l-au bătut până ce i-a căzut carnea de pe oase și sângele lui a înroșit pământul. Iar parii de care era legat au odrăslit și au înverzit cu ramuri și cu frunze cu care oamenii se temăduiau de multe neputințe. Indus apoi în Lida Tracii, aproape de râul Ermos, în Episcopia Sataliei, sub Mitropolia Sardelor, după multe alte chinuri, s-a tăiat capul pentru Hristos și a luat astfel cununa cea nestricăcioasă a muceniciei.
1: Cu frică de Dumnezeu,

către Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dinte sunt eu. De asemenea, cred. Acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, ții, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui

Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină ta. În sărutare îți voi da ca Iuda, și ca tălharul mărturisit în măstiție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sână să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului.

tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinitatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale să fiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălță. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mitru darul preasfântului Tău, Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roadele, binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților, Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul, Sfinților Sfințiți Mucenici Terapont, Eladie și Sfântul Ioan Rusul, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul din Durostorul, ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Terapont, Episcopul Sardelor și Eladie, și ale Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul, la căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul din Durostorum, ale Sfinților Sfințiți Mucenici Terapont, Episcopul Sardelor și Eladie, și ale Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul, a căror pomenire o săvârșim, și ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am vrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale. Că femeiesc trupuri țin și fire slăbănoagă ai știut abirii toate puterile vrăjmașurilor prin bună înțelepciune pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman, lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfânt.

0: așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dâns rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământești și la ispite, fii acum și pentru noi grabne folositoare. Că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisericii noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte muietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă și sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii, s-ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră, dar Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajut că să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivacul văzându-te lauda pământul ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cu cernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivate, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat avere pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră în sfântă ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cerecitul și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtunii, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mânghiere, bucură-te, mișocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Părăție,

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat, acum noi ticăloșile primând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici cu vioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zvordănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică. Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alunând sferințele ca să încântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare. Bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspemântați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te sfânt.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele, grele sunt. Deci, și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape în nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă

0: acesta grăine, liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrășmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aliluia.
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta apărăzmirea ta după datoria oștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei ce le-ai custat mărnicie urmată după bila iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe. Bucură-te, sărbătoarea eresurilor, bucură-te, domândirea a slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflată, și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând aliluia.
1: Aliluia.
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omul depărtat de păcate. În tine luminând văzând taina ce ne cuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, zbăitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zbunitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor. Bucură-te, Sfânt!

0: niciodată nu vom înceta vesti minunile tare preacuvioase. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaștene. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Vinurile casei părinților tăi n-au fost puternici, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce a luat, făgăduindu-te a învrețișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu cerșetorului, venind la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții, care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de virmele trofiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, șepturul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă,

0: păcat, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecat, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă nostru, că nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voință și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din breună, aleluia,
1: aleluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dămâdit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat. Fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care cerul prin vedenie să-i se mutre trupul în cel întâlnit lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de iertarea păcatelor celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izvoitoarea celor smeriți, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, prea blândă dreptătoare, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Nespusă este mângâierea prin noi, nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de foc, de grindină și de fulger. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea șasmeia smeritului păcătos, bucură-te, sfânt.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le săvârșești prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiuirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici să câștigăm milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne o Tu, Doamne, ca un durat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții, Dosoftei Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosimara, soforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora. Salții Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru casele să ierte lor toată greșeala cea de voie și

Doamne, și ne iartă toate păcatele noastre, că s-au înmulțit cei ce ne urăsc fără dreptate. Păzește sufletele noastre și le izbăvește.

Pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur,

ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul din Durostorum, ale Sfinților Sfințiți Mucenici Terapont, Episcopul Sardelor și Eladie, și ale Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezești Părinți Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Pe soarele cel mai înainte de soare, Amin. Care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri. Celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cer viclean.
1: Că Ta este împărăția

0: miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și păturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plânge, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțile Tale decât mii. Ales să m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtuos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors iar rugămea lui Iacob. Iertate fără de legile poporului Tău, acoperite-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te-te cu prețimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule Tău, întorcând-te, ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va gândi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va gândi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, reca Ta și mă că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este semenăție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt precum faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat-te mare, îndreptător nouă, Sfinte, prin rugăciunile Tale, cele către Dumnezeu! Pentru aceasta să te cinstim pe tine, sfințite pătimitorule Eladie, pururea slăvită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Tău de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția

Terapon plăcutului Hristos, pătimindu-pe lege, te-a arătat adevărat arhiereu și mucenic. Pentru aceea te rugăm pe tine, roagă Sfinte, pe iubitorul de oameni și văitorul milei Hristos, să vindece patimile noastre, cele cu a nevoie de vindecat. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostiv ești, mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor și împăziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit îl harului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri să primim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Ce ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa arunc poruncile Tale la odihna ce veșnică, să ajungem de să locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, cel fără de început, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, Sufletea mea pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai mercat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui, Cel ce pui nării suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munții și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele. Hotarul-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbate se treci vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă punții din cele medele asupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cu păsărcului închiparoși. Munții cei înalță de post cerbilor stâncele scăpare iepurilor. Făcută-i la luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Oile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Gândurile lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție,

Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu și căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești. Și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Venii vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mânghiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Rab și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acelor ce s-au născut în el. Pentru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață, apropiață, putut am fost cu cei și se coboară în groapă. Ajunseam ca un om neajutorat între cei morți slobă. Ca niște oameni răniți și Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în rugăciunile lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vă scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te vei întâmpina pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine sărac sunt eu și năstânel din tinerețele mele înălțate am fost armat smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei de ticălășia mea. Slavă Tatălui și Fiului și

0: Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mirele tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul tău cu gura mea. Ca ai zis în veac, mila se va zidi în cerul, se va pregăti adevărul tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat-o mamului David, robul meu. Până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău, mărturisivor cerurile, minunile tale, Doamne, și adevărul tău în atunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în orice, cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mare și în fricoșătorie este peste toți cei din prejurul lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție tare, ești Doamne și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu brațul puterii tale, risipi pe răjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei tu l-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, tu ai zidit taborul și ermanul în numele tău se vor bucura, brațul tău este cu putere. Să se întărească mâna ta, să se înalță dreapta ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care va cunoaște strigă de bucurie. Doamne, într-o lumina feței tale vom merge și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptate se vor înălța. Că lauda puterilor tu ești, într-o bunăvrerea ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sunt al meu, l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui acesta mă va chema, Tatăl meu, ești tu Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului, de vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesucuti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toia fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la el. Nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Ricat ai legământul robului tău, bajucorit ai pe pământ sfințenia lui, dobărât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți și ce treceau pe cale, ajuns au cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război, nimicit ai curăția lui și scaunul lui la pământ l-ai dobărât. Ciorată ai zilele vieții lui, umplută l-ai de rușine până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor. Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocarea robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocară cu care mă ocără vrăjmașii tăi, cu care au ocără pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam mai înainte de a se face munții și a se sedi pământul și lumea. Din veac și până în veac ești Tu, nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă fiei oamenilor. O mie de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor dimineață, că iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de orgia Ta și de mânia Ta, ne-am tulburat, nu stai fără de legile noastre, înainte Ta, greșelile noastre, ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins, anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce cine cunoaște puterea urgiei Tale și ne măsoară mânia Ta după temerea de Tine. Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mânghie pe robită, împlutu-ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smirit, pentru arii în care am văzut rele și caute spre robii Tăi. Spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăpărea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărului, nu te vei temi de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima știe diavolul ce bântuie într-o amiază, că diavolul din spre latura Ta 1010 de dreapta Ta. Dar de tine nu se vor apropia, însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt l-ai pus căpare ție, nu vor veni către tinerele și bătaie, nu se va apropia de locașul Tău. Îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile Tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici piatră piciorul Tău peste aspidă și vasul ei vei păși și vei călca peste leu și peste balauri. Spre mine nădăjdui și îl voi izbevi pe el, zice Domnul, voi acoperi pe el ca acum cu numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt întunecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi vei arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție!
1: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Ne, Doamne, strajecurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa încinsă mie și de sfințerile celor ce fac fără de lege. Dea vor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, că lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Într-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, e urechile tale, cu luare aminte la glasul rugăciunii.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudând pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață,

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Aceasta mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: pentru rugăciunile prea curate Maice sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Nichita, Episcopul Calcedonului, a Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie și cei dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi. Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând de izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Atrava șarpelui, bândele porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulcet și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, tu pe mine mă întărește într-o dragostea ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picător de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El. Prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule din stricăciune, scoate-mă, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet ți-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsusa viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat, și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința, treimii păpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale, la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cuvioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetere celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenele preacuvioase Paraschei Eva, care a pătimit pentru tine, le aduce ții puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăși noi anuri de vindecări pe dumnezeiască Paraschei Eva.

0: Iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghini Paisie, Teodosie, Deodor, Sinoan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Micaele, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel, Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monachiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petrunea, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufime, Febe, Epicarea și Nectaria, Rasofar, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Micaela, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corli Sanctu, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valeria Natanate, Protosingli Teofan, Arseni Maxim, Seloan și Gavril, Preuți, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paula, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față în această sfântă slujbă și pentru ca să li ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Este Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Binecuvintează-le bunăvoirea cerurilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspină strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi. Și de grabă ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu beșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește toate nevoile pe robii tăi și ca o minăstuită odăne împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel între noi. Pentru ca milostiv, blânșliesc, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrările cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostiv fi nou în față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la cerul și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maice noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,